خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحبه خوشاواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19:00 تینگلنگ تماشا قلین باغلنین جانلی قوشق بزدن رقص سزدن

خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحب خوشواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19:00 تینگلنگ تماشا قلین باغلنین جانلی قوشق بزدن رقص سزدن

خلفانه دستور میهمانه شهرت مدال صاحب خوشواز خواننده دلمراد سلطانوف جمعه کنه ساعت 19:00 تینگلنگ تماشا قلنگ باغلنگ جانلی قوشق بزدن رقص سزدن

ترنما ترنما عزیزم یوب قلشب بار مخته ککسم اونین آستدگی یورکنه فقط وزم کرماق استیمن وزم